0: நானன் தக்கள் உஜோதுள்ள சிலிபியான எல்லாஹோ யா மாஜிது தன்னியா தாரைனி முஹ்தலியன் பஹைரித்து பின் வஹுத் பின் ரப்பி அல்லாஹோ யா வாஹிது தன்னியா தாரைனி முன்ஃபரிதன் மஹல் முனா பிஹசீசின் மின் கையல்லாஹோ லக்கல் திஜாயி பிமால் இஹ்தீர யா சமதி பிசரன் ஜும்லத்து மன் அஹ்பர்த்த அல்லாஹோ அர்தைத்த யா காதிருல் மக்சூல முந்தபியன் இலா சுவானா لك التحميد يا الله ورسخت الحجة سيئا أنت مقتدر مه الجوار والسور فيك يا الله أنت المقدم قدمي أنا وقدا الله كثير من الأخيار يا الله أنت المؤخر أسبت الإداء وملو إلى سوانا مع الكريشان يا الله وإنك اللول خلني أنا وقدا تسابقين بفضل منك يا الله يا آخر الجنية داري نسار الدبن وسف عمري إلى الجنات يا الله يا سائر السقني المامول مرتديا أني واسر بي القرآن يا الله يا باتن السقني الأسرار السامنن وتلفادي السرف السق يا الله أدي بفضلك يا والي موسلتي خير البرايا ومن وليت يا الله وإنك المتهالي سعدا كمان إلى سواء فسدر الدهر يا الله وسوى ملك فاتح دون مفسدة والاستجب دهوتي يا بر يا الله هل يتبت ما تسمب جملته دارت كلية يا تواب يا الله أنت الذي من إذا الإسلام منتقم والانتقمت بما لاخترت يا الله أنت العفو الذي أني عفوت بلا إبقاء أيب عديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي آينت رفته ولا توجه للأعداء يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك لي وسط دون جوان في الملك والملكوت دهر يا الله يا سل جلال وسل إكرام أبي أما يخسرت دنيا وأخرى منك يا الله قد يا مقصد المطلوب عيس أرى لن ويبا ما هردواني الله يا جامع هدمن لي الأخراد مرتديا أني بكونك لي في الجميع الله أنت الخني الذي لا ينتمي قرل إليك أبلي ما أهتادي الله أهنيتني إنك المغني بلا سبب فسرمدا ليكل بالفضل الله أعطيتني إنك المتيم الكرماء كفيتني جملة الأداء الله منعت يا مانو أسوى من قبلهم ولا توجه لي ما سعي الله منعت يا دار مني در في أبد ولا توجه لي الإدرار يا الله لي قلت في كل شيء نفسي كرم يا نافع لسر الإيمان يا الله نورت يا نور كل صافيا أبدا كفيتني سلم الأشياء يا الله قد قلت لي من كيادي هداية
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: Yiti Toubandam
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien Nous sommes ici Toubandam
1: Radio UCAP FM 103.5 La radio au service des populations
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
4: Yéne ngi diglu
1: UCAP FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Dikanam Toudi, Kibari.
3: UCAP FM 103.5.
2: Kibar. UCAP FM 103.5.